0: Kurando.
1: Alafia.
0: Oh. Maba nusu.
1: Zuwa hati. Tewe kigundi.
0: Ana tewe kigugi ujo.
1: Amwa adokulo.
0: Ya wa Josefo ade Josu ede Jonasi.
1: Josefo wa.
0: Ah, Josefo wa.
1: Oh.
0: Ya wa.
1: Ni ipa adosho ni adokulo.
0: Sagu hon siyara.
1: Oh, ya wa.
0: Hmm.
1: Ti u hime.
0: Oh.
1: Demi sonkwa numani ya nungwa ha.
0: Oh.
1: Kakin ati u hime na ka birun. Tunga agwa.
0: Kayeiro.
1: Biru ntoga ame.
0: Oh, biru.
1: Oh, yega ame nashwe.
0: Oh, yentoga.
1: Oh, yanshwe yanshi, baye unya.
0: To.
1: Anye unya, baye shwa kwa kamakwe.
0: Mm-hmm.
1: Anuwa yu wala yega ato unwa.
0: To, yama.
1: Go, unshwe mishwa yela.
0: Ami, oh, sa siya Joseph.
2: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. M